0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: Kini dah ke Akashwani, juai ki perlokuab radio, ini porsan so permanent ke juai station. U penai pia ke program ke kerpang, hei tawa ane ke sengi ke kerpang, haji telup ke pertai, ke International Day for Biological Diversity. Ke wangi ikan mawram hei tawa ki jaj wa im, wa bon jaj bon sker, hagani ke pertai, hei tawa gani ke sengi ke juai station, wan rai piu iye, Kelam nak kong senyau bahalang dekar. Kauman ke Assistant Professor yang ke Thomas Jones Synod College Jowai hagi Department of Environment. Tau ika yai kelam, hei tak wa ini ke sengi, ke tim yang ke ni ke sengi tak acting locally for global impact. Hei wau uang ide ikhtin yang itur wai kere hagi cenong kitau. Yau ye wan rak yai kela haji teluk. Kepertai. Tony Abinika program hito bagi International Day for Biological Diversity.
2: Kublay Pibro, kinong ab nong snya radio maya yang I, ngato ke kong snya balang dekar, kinong sika yang ke Thomas Johnson at College Juai hak Department Environmental Science. Nekesni, arpo arterik unaisan tok kesni kerpang pada pen enwaram kalen setelah kepertai ye waro ki jai ki im ki emen sin ki bon jet bon scare ki em heni asla pertai kamu onki International Day for Biological Diversity hektien pereng kapang pereng leni team hektien pereng yong news nem arja arpanru man ko kamine tor Wekre hagi chinong kita we MP yau ye pi wanra ekella haka pertai kamu onki acting locally for global impact hektien pereng. Ko organization ko wehedo ke United Nation dapat menapai ba ko waka arpo arterik unaisan ni kesengi to kesengi kerpang ye iwaro kyu emjing im emensin we yo pun sinyau to pinche pintip chaki pait ba pait bhur I e iko we em haka beram o pe meriang yong I. Kam tam ye vier jait vier kenja yong ki kat tu kat ni kyu emjing im kat wadang mi kisnem. Debu ia kini kesengi, dag United Nation kemada ong nadu ini, nadu usnem shija kende sepak kende pauli, yau sak kemo ia ke meeting kwa hek kwa kut kika ke Convention on Biological Diversity kwa daman hau senem shija kende sepak kende pau ar. Toh katu wan upen senyau jipi kinong ap nong senyau radio miya yang I, ya katong kwa kong santam wele em kam kini kesengi kerpang kwa kut kika ke International Day for Biological Diversity. Kathong kawa khle do hi man ko yo ye upun ku upun ne pensan ye ka beram o beram o yang I yo yo usapriang yo sam ye tip ye stad yang I chiki wi to wan yo khana paten ro I ye em kam upun ne pensa ye ke lak phau jek lak phok scare ki jek ijing im jek kinja ki em ka beram o pem riang yang I chua poy chaka phang preng yong kini ka sneaker pang kwa upun che ye phi ro Kajak kajuk cepang imut yang kini kikentin biological diversity lene lengkot ang kiki ke biodiversity. Kama di TPE waro, hini hasla perntai wachong wasai, bon bha ki jat kikinja wa em haka sila kandau, hapo kandau, wedang bon bon cok kamtam ki em haki haki durio. Kikentin biological diversity lene biodiversity, kun tublut ko ya kibiru, kimrat kimreng, kisim kido kidaka datli, kipsen kikniang, kidin kiseit, kiplang kirnem, kiklo kikjam, kisentu kiskun, wai warok kiw emjing im emensin haka beram o yong I. Kuntup kale umtodo ikiw jing im kiwahe,

Ma, nanti dah le, untuk dikita hilang kau menyapa 100% ke world population cike kau niki pelangkir nam, waman the wider chin. Ke World Health Organization dan warok tipika kau ucu ongika ke WHO, dan permi kau kau wa arpawi hajar telik pertut pelangkir nam, kau waman the wider chin, kau UAE ye cek ye kia upura. Untuk duk kini hilang, haduk ki din tang din iyo cek ja cek jori, yo pencit i hai por iwa kejam, da yo iki na ki din ki perau kiw ema keluh kejam. Ki wa ki bay temen ki pa temen yang i, depan emkam ki na duk i por yong rim yong ja. Kawa arwan, kejing kodor ko yo ina ka nika baye diversity to na ki jek ki kinja kiw ema slapper tai, pen mi ki ki tiar kitar ki wa harukom, wa i ki peru hiye kwa yi peten kamo on ki productive value hai ki tiyan pereng. Kini man ki kam ki khniang rendia silwom wupen mi e ki kse thain, yaw thain sula thain than, ki kse wul na ki langbron, ka dut na ki masi wa ki wi tawan ki umye u jair hini. Ka wa lewan, hei weto waka rukom im rukom long yung i ki beru, ka niyam ka dustur kritik yung i, ye to ka waka im lang sak lang ka wong ki social value hei ki tiin pereng. Ka wa so wan man ko, hei weto waka okor, we man yung i hei weto waka beram o yung i, ka mo ong ki ethical value hei ki tiin pereng. Yau ye u emurom, u buk burom, le ne yau ye u kengkor, ye ki jing im ki emas la per thai, na ka wii ki jing ong ko ong kam ni na, im to ye im lang i. Ka mo ong ki live and let's live together hei ki tiin pereng. Ka wa san wan, Lada yew penek pensa, wia dai kini kicek kikinja kiw ema slapper thai, wia kau pun pok penpin, ye dur ye dar kabe yong i kau kut i kabe meriang, kau ongki aesthetic value hektien pereng. Kau wanru wan, kau kaduk wan, kau jing kordor kau yo ini ka biodiversity, wa ka jing cikri, kau da pen AKI, hau pen tok pentede, pen biang kau ye ka beram o beram e yong i, kau ongki ecosystem service value hektien pereng. Kini tok man ki kam kawiyada ki i nei tawa khandao, nei or khandao ko jok senyang man kapor, na ki chalai wachir kei, nei rai wai pen biang kele i kele air kawo kuo yo yo urin men sen, wai ki wii tawan kim ye o ujiar pertut hini. I kam ki bru ki wasa ki wii masla per thai, kam wadab kadawan ni, kam wadab ongan ni, man ki chet jing im ki wakale do na warok ki chet kenja. Wahai ni asla pertai, netai dau emi kelengkor ke wakia bha, ku hapkit kli'i, wawhi penek pensa. Tang wa ini daman imar kongpong. Diyohi i depek di kemat yang i kacau kor uin kacau pek kacau lai, kacuk ku emi kat ni kacuk temi, kiwi im kat ni, dabu iki, hai ma, hai kro, kramtam. Iki merat ki mereng, ki sim ki dok, netai dau ilek yang ihi, kam ki kar kenau bonjek ki wacanai, Kini ki kar kenau bun jai penmi ki ye tingit e ceklia ki warukom. Ki wa bu ye ila he jing ma. Kam tam ye ki do do wa ki em ki wa ki tu riau. To do ite hila ki kar kena penmi ki gil erbi ki wa ye bu ye jing im. Kam tam ye nga we pi la he kejut isam wasnyaw cerkai. To do ite hila kadang mi ki singi ki benai ki senem ki klo ki kejam dang dang dunagi. Nei daw ye be beri i ye yo. Ye ku, ye kot hei waro iliang, kamu ongki chicken tin development hei ketien pereng. Lada pom petari iki ding kisik kiw ema keluh kejam, penyoko, pensik, penperako, ye tau chong tau sak yung kimrat kimreng, kisim kido o bonjen, kamu ongki habitat loss hei ketien pereng. Ika laru koman ke suimren, jan waro api de yo api, wada yo hi upait, ni vi ipor che vi ipor, Na wisdom cha wisdom ka ongki climate change hek tin pereng. Mi ki nei dao pom patari ki ding ki seed, ki ding ki prao, ki kari matar, wapon ki luti ki sengkin, ka ting ti marpo kanda ko cerkai wa ki wi tawan. Nei te dao, ki ni man ki wa rock, ki wa bo ya ka biodiversity hei ima I wa karo. Wai mtodo ki jek jing im le, kam tam I le ki bro kyo amenia slapper tai. Hapi kinong ap nong senya radio maya yong I. Kapang padin yong news nam aja apanro. Elat ko ye I upengkut dan hi di iwa ong. I e I ko iwa em. Haka ri jen tiyal ni hawa rok kepertai. Man ki wam ye di upengkala umpun wandur biang. Oho, mtok kam teh. Wele ong akam teh. Tok bun ki bro jok pay cepo internet, jok pay cepo ki news. Kalen setelak kepertai. Ye ki usendur biang ka beram o bemer yang. Yang ki dah kau pengkoi pensubah kika, dah kau penyergam kau pengat ika, ilek